0: дуруд шунавандаи арҷуманд. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба мавзӯи қабули қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар бораи эълони даҳсолаи байналмилалии сулҳ барои наҷоти аҳли башар ба хотири наслҳои оянда суҳбат хоҳем кард ва ҷиҳати суҳбат кардан перумуни ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо ходими калони илмии институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупо алочии фарҳанги ҷумҳурӣ корманди академияи миллии илмҳои тоҷикистон мирсаид раҳмонро даъват намудаем. хуш омаданд. тавре медонем, дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ яке аз паёмҳои ниҳоят хуш, ки боиси ифтихор ҳаст ва ҳамчун дастоварди бузурги байналмилалӣ дониста мешавад, ин қабул намудани пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва қабули қатномаи махсус дар масъалаи даҳсолаи таҳкими байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда мебошад. ин паём соли 2024 дар созмони милали муттаҳид моҳи сентябр аз ҷониби президенти мо пешниҳод шуда буд ва ҳамагӣ интизори он будем, ки яъне кай қатнома қабул мегардад. фикр мекунам барои ҳар як нафар аз тоҷики бонангу ор, барои ҳар нафар аз тоҷики пур ифтихор ин дастовард як паёми хуш буд, зеро инсонҳо дар рӯи олам мехоҳанд дар фазои сулҳу осоиш зиндагонӣ дошта бошанд. мехостем андешаҳои шуморо бишнавем. мирсаид раҳмон, бифармоед.
1: шукри зиёд. воқеан барои ин мавзӯъ бештар мехоҳем агар дар борааш суҳбат кунем. шумо бубинед, ин боиси ифтихори мо ҳам ҳаст вақте ки мо дар бораи мавзӯе суҳбат мекунем, ки имрӯз ин мавзӯъ мавзӯе ҳаст, ки бо инсоният рафт дорад. яъне хусусан вожаи сулҳ, вақте ки мо дар ҳамин мубремияти ин мавзӯъ мебинем, вожаи сулҳ, ки ин як фарҳанги асолати мардуми мо ҳаст.
0: дуруст аст.
1: мо вақте ки аввалин маротиба воқеан чеҳраи худро кушода ба як ҳамчун як инсон рӯи замин омадем, бо ҳанами вожаи сол, бо вожаи ҳанамин оромӣ, бо вожаи ба ибораи дигар гӯем, бо ҳан як вожаи хирад, ки инсоният бояд дар чаҳорчӯби хираду сулҳу амонию пешрафту созандагӣ бояд бошад. ҳамин вожаҳо дар умуман мардуми мо, хусусан дар фарҳанги اصلی ما این چیز دیده می شود و واقعا امروز تاجیکستان رو در زیر انمین واژه می شناسند، در انمین واژه صلح و کشور صلح و تشبث های سازنده انسان ها که ما آن را آغاز کردیم، ما را امروز در یک جهان که همچون یک کشور بسیار تمدن آفر سول آفر می شناسند و واقعا باز این دستاورده که امروز مورد قبول سازمان ملل متحد صورت گرفت، باز یک بار دیگر از آن شهادت می دهد که این ملت ملت سازنده هست. از اول همین طور با وجود آمد و تا امروز باقی مانده است و همین طور برای انسانیت سازندگی خود را ادامه می دهد. و برای ما که بیشتر در این موضوع کار میکنیم و تحقیقات میگذرانیم، با یک دفتری خاص را در خود دارا میباشد. چرا؟ وقتی که ما این قطنامه رو که از جانب ما پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفت، این رو وقتی که مورد آموزش قرار میدیم، این رو مقایسه میکنیم با دیگر کشورها. شما ببینید دیگر کشورها هم به مثل ما هم خیلی برای باز هم انسانیت رو در چهارچوبی بسیار سازندگی نگاه داشتن کوشش میکنن، اما وقتی که کشوری که خودش توانست مکتب سل آفرینی رو بسازد و در دایره این مکتب خودش رو بیشتر و بهتر بشناسد، برای اون بیشتر مورد افتخار است.
0: درست.
1: زیرا که ما در اول با انمین واژه کار ما را آغاز کردیم.
0: درست.
1: و مکتبش رو ساختیم. امروز تاجیکستان دارای مکتبی انمین سل آفرینی است در جهان.
0: بله درست.
1: و همین مکتب هست که امروز ما در دایره همین مکتب سل آفرینی به جهانیان انمین سازندگی را هر دقیقه هر ثانیه پیشنهاد میکنیم.
0: بله.
1: و این یکی از تشبث های سازنده تاجیکستان است که یک تشبث بسیار محوری هم است، اما تشبث های دیگری که ما پیشتر هم ارائه نمودیم زیاده از 6-7 تشبوسی سازنده تاجیکستان همش محور اساسیش را همین صلح تشکیل میدهد. شما اگر به هر یک تشبوسی سازنده تاجیکستان شما خوب توجه کرده باشید، اساسی آن را همون انسان هم آرزوست.
0: بله
1: یعنی پرزیدنت محترم ما به خاطر همین نسل‌های آینده، برای نه امروز، نه فقط نسل امروز، حتی برای نسل‌هایی که بعد از